0: Ai, Ricana Muina, olha o muito de bom dia.
1: Bom dia, aí comi.
0: Na gumpeno é nyu, dindo ganha nem muluvi.
1: Iyo mbana ndo kuno chere chere di o kuno nyama kata nanganela miringo tisu dola pela dola pela.
0: Ah, wendo mwaso miru.
1: Ee, nyama kata kankala la wene.
0: Yeah. Ah, kama ni mbalo nakwani anjwaka?
1: Iyo, nakwani ya mjaka di muzo mbeo da dabuno, nakwani ya jaka kumi na tano na mola.
0: Ninga zelu muzo mbeo donze na nibani? Unadha kanga sivina? Kumi na tano mola? Ona kumi na tano na mola, nze na nibani?
1: Dona Rizira.
0: Zelu mwayene ya?
1: Zelu yene akale mutu. Uyewelela, zelu na zelu.

Baito watu kuna uma chukua sika chipiri malabo kumi na matana moza amuru tana moza yaka ya machikumili na zaka makumi na katana moza nui na mangwana na mambesi nijekwa na mitana mitaro na mitala makumatana mitano tinti ampado matama kumandante nchefi meli Bagarda Siva na Paolo Pesmotene batarde ni uchiani.